0: tsoga di tshululle tshulula go bulo o mphefatse mmele wa gago go seile go segaletse ke KV taogadi ya sealemoya
1: moshate wa tsebo le boithabiso.

0: Yeki Thobela FM ka ngwaga ke tlhile ma sumo pedi tsela 2026 Thobela FM mushato wa tsebo le boithabiso
1: o tshurulle tshurulla go bulo o mphefatse mmelo wa gago go sile go segaletse ke KV jaogadi ya siana.

0: Tsoga, o itshirulle, tshirulla kgopolo, o mphefatse mmele wa gago. Go sele, go segaletše, ke KV, taogadi ya sealemoya.
1: Mošate wa tsebo le boithabišo.

Isabella Miss Gabs ke le gore ngwae kwa ya subella gabe ya le go thobela FM ditlale meso aye a ke tsebo re voice note re nang le yona ka re ke tele jana motlhomongwe re no re di biela morago ga ire ya boshupa mola re setse re kwele gore tsa le fa se DM ka se popego sefe machine mo dilo re tshepisitse gore wa boa gabe ya le ire ya bo seswai go di mo ga tlhogo e re go gore re tshware tshini

0: dintlhagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakolo.
1: Magareng ga tsona Hlabirwa le Mahlako re ka letela tša gore batho ba babedi ba go belaelwa go goba e le bahudi ba tlhokagetse kotseng ya sefatanaga ya go tlhaga kwa tseleng ya R573 ka Marble Hall mono Limpopo. Tirelo ya poloko ya lesogana la mengwage 21 Tshepang Nyathi e gare e tswela pele ka refilwe ka Cullinan ka ntlenyana ga Pretoria. Monna wa mo Afrika Borwa o jelwe ke aretse ka naga moagišane Mozambique morago ga tlhaselo ya go tlhaga kampeng ya go tsoma. Tše le tše dingwe ka iri ya 10 go thobela FM ke Sthembiso Maebela Moshato Mogolo.
2: Thobela FM.
3: Moshato wa tsebo le Boithabišo.
0: Kgweding ye re gopola bobotse bja dithaba tša lulu. Re gopola bothakga bja noka ya Limpopo, letaba le lebelle. Re apara myemyelo difatlhegong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tša bakgalabe le bakgekolo.
4: Mo ngwetšwe kgoši ya mathomo e lego seolwana, wa latela Ramohibidu, wa latela Maribe wa pele, abe go latela kgošigadi Mpušo.
0: Thobela FM e keteka bokgwa le setšo sa gago. Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
5: Ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go Thobela FM,
6: mošata wa tsebo le boithabišo.

0: gone pele metsotso ke masomamane masomamabedi masomamabedi
1: masomamane
0: go tswa irina le sone
1: ke masomamabedi go ya go a gujija
0: a re e awa ke a leboga gadi re a leboga ba tseletswe re tsena mo lefe karolong ya rena ya mešomong re no ipotsišetsa go nna botsebotse ke mafapha afe a e leng gore goba ke dikgoro dife ge go ya gona o ne kwa o ne le kgatelelo ya monagano ka baka la bašomi ba gona gona mowe bašomi ba gona mowe le ka ba mabenkeleng le ka ba kae nna ke bafe ba e leng gore ba lapiša monagano kore go o nagana go ema gore o kgopela thuso gona moe o kwa o ne le kgatelelo ya monagano epša ga o ne kgetho o tshwanetse gore o ye ke bašomi bafe ba goga maoto ba go sebele lerato la go thuša batho nomoro ke 086002452 086002452
1: ke mo re tla ba tšeang gona batheletše ba rena ge šetše ba thomile go letša batheletše re emetse mogala ya lena le ka no thoma gore letšetša mogape le tlhogo poledišano ere gane ba re moruti o letswa ka sefela moruti o letswa ka sefela ke re mme mapisa nqakula wa tswelela šhule yona tlhabirwa o ka mmona ka mokgwa wa parang ka
0: gonepara
1: ja setso gape wa di bereka basagape
0: ke a go botsa kere ke metšhelo ya rena ke tšhelete tša
1: renara re tukanela ke motšhelo wa
0: gago tšhelete yaka nako ela e sale tona ya mašole ke yona enae molato ga o bole a re eng.

Thobela FM ke legae la mmino wa setso. Kgoro ya polelo ya letswele ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa. Thobela FM.

0: dikgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego le tlhakolo.
1: Magareng ga tsona Mankoko B re ka letela tsa gore kgoro ya thuto ka Gauteng e re e utulla dilo tseo di sa dumelelwa go dikolong ka masolo a yona a polokego ao a laetša go tlhotlho ya tlhokego ya kgalemo go tše dingwe tša dikolo go ralala le province. Ditaba tsa go ama mašheleng a go eta a mospikara wa peleng wa palamente ebile e le tona ya peleng ya tšhireletšo Nosiviwa Mapisang Gakula di tantše šedi kua kgorongkgolo ya tsheko ya Pretoria. Mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa o lesolong la go rapa thego ka ekuruleni botlhaba bja Johannesburg pele ga dikgetho tša ka la nne di ba tsela tša mebušo selegae. Tše le tše dingwe ka iri ya bobedi go thobela FM ke Sthembiso Maebela. Mošato mogolo
2: ye ke thobela FM ka rangwaga 2020 tsela 2026 thobela FM mošato wa tsebo le boi.

0: bontse bo le boithabiso.
1: Dipapadi ka Khone Majiba di kwete fa di safisha.
2: Ke leboga Stembiso Maibila batheletse batho ba FM re a lotsa tseolo ka o di letele ka seripagare go tswa o iri ya boraro ketse go ya ka methopo ya rena ditaba e re sebetse gore Thabang Matuludi o ngwadisitswe ke setlhopha sa Mamelodi Sundowns. Kellen Mbambe o re o nyaka o bona go setlhatse sa 2020-2027 a thopa sebjana sa UEFA Champions League. Papadi ya banna ya cricket ya kgatlhampana ya Aforika Borwa kgatlhano le Namibia. Namibia ba thopile toss ba kgetha gore ba tla baola go kwa ditaba tse ka botlalo ka seripagare go tswa iri ya boraro.
1: Dipapadi ka Khone Majiba, Thobela FM, mošhata wa tsebo le boithabišo.

0: ka Afrika Borwa. Le mo setlheng se re tsebega ka thuto le tshedimoso. Re moshata wa diyalemoya. Thobel FM, moshata wa tsebo le boithabiso.
1: E ka ba tshupetso ya CCMA, bothata le mekhenike wa mathula tjatjing, kganetso ya mekitlana, tlhalo ntle le dingangishano, Clientele Legal ya beela ma Afrika Borwa ka moka ditirelo tsa semolao. Merero ya rena ke a theko ya fase. Re akaretsa tsa selegae, bosenyi le taba tsa mešomo. Borramolao ba rena ba emetse go thekga diiri tse 24 ka letsatsi. Gape merero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya tšhelete ya beili ya 5000 rand. Tsenela lehono. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke SPA dumeletsego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.

mlochana gore ke nako ya mabose ke nako ya go thabolola kgopolo nako ya mahlakong le golole re go lokišeditše kgaolo ya boketetšeng le magolo pedi masometshela seswai kgaolo ya go beakantšhwa ke ratabeng mai ke modiba ra